Ja det ser ja Anderson on Chepinion Arizona det nascha Aron ja Native Bible Radio sent.

Ja, det hænger ikke sig. Det er til 30 år, tror jeg, at Arizona bliver af den her Native Bible Radio, hvis en lille